0: ẹja fi tọrọ obìnrin mọ bẹẹ ká tún lè gbégbésẹ lórí ọrọ mi ẹja o dọlà kọlọhun ba kó bá a ṣe kó dúró tì á ẹta lọrọ jọ ń dẹyìn àti ẹpọ 09062 odumeta 949 àti 070-55-odumeta-949 09062-odumeta-949 070-55-odumeta-949 Hello, Ekaro.
1: Hello, Ekaro, sir.
0: Ekaro, ma.
1: Ekweto.
0: Hey.
1: Mo fẹ da si ti o ma yen so ni san o se mi ri da
0: e sunkun bi ti radio yin wa e je sunkun bi ti radio yin wa